0: 咁啦。咁咧就另外咧，我哋又要提一提咧就。我哋香港都比較保守啦，都係算書啦咁。咁但係如果我哋去到睇日本咧，日本又發展得好好嘅。除咗算書咧，佢哋日文都可以入印章啦，係咪？佢唔係中國字啊嘛。咁、我哋覺得咧就算黑咧係當然係有個算黑嘅名喺度啦，但係已經可以推廣到咧唔同嘅字體。
1: 即係呢個中華文化去到唔同地方都有唔同嘅變異咁樣。
2: 冇錯，
0: 係咁就喺日本方面咧，佢哋推行得比較好，同埋有樣咧特別咧就係、是。個印章咧就唔係好細個，而係越嚟越大個。咁、譬如三 cm 啦、四 cm 啦、十 cm 啦咁。咁咧主要咧就唔係自己喺度慢慢刻啦，而係可以拎出嚟展覽，一幅圖畫咁樣展覽。咁呢個幾好啦。咁我哋喺跟住喺呢個喺八月咧，我哋都會組個團咧去日本嚟到做一個展覽，好犀利嘅咁樣。
2: 好，咁啊時間咧去到即係接近11:30啦。喺呢一刻咧，我哋即係聽翻首歌，歌翻嚟我哋繼續呢個話題，好唔好啊？